0: veselīgai lauksaimniecībai un veselīgai pārtikai un praktiskiem padomiem patēriņa mazināšanai. Kā jau liecina nosaukums, mobilais klimata muzejs var ceļot arī uz citām valstīm. Otro vietu ar šo muzeju dala Nīderlandē 2022. Gadā radītais projekts Eiropas korespondents. Šis projekts apvieno vairāk nekā 140 gados jaunu žurnālistu no visas Eiropas, un tā mērķis ir attīstīt žurnālistiku, kuras centrā būtu Eiropas jautājumi. Projektā darbojas liela korespondentu komanda, un ar tās palīdzību projekta tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā tiek publicēta informācija par notikumiem un tematiem, kas attiecas uz visu Eiropu. Korespondentu veidotais saturs domāts iedzīvotājiem, kas vēlas raudzīties tālāk par savas valsts robežām. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk informācijas var atrast Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē.
1: Alcide de Gasperi era un visionario.
2: Alcide de Gasperi oli visionäär. Tema visioon ei tuginenud udustele ideaalidele, vaid selle oli kujundanud kogemus, mille saab ainult see, kes on näinud lagunemas impeeriume. Nii ütles Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola. Need sõnad annavad hea ettekujutuse Alcide de Gasperist, poliitikust, kelle unistus oli Euroopa riigid rahus ühendada. Kuulate sarja Ajalugu ja faktid. Jätkame Euroopa Liidu aluse panijate tutvustamist. Need inimesed sõnastasid Euroopa identiteedi ja väärtused. Alcide de Gasperi sündis 19. Sajandi lõpul Austria-Ungari keisririigi osas, kus elasid enamuses itaallased. Ta võitles vankumatult fašismi vastu ja asutas 1943. Aastal kristlik-demokraatliku partei. Pärast teist maailmasõda 1945. Aastal sai temast Itaalia vabariigi esimene peaminister. De Gasperi juhtis Itaalia valitsust kuni 1953. Aastani. Koos Konrad Adenaueri ja Robert Schumaniga propageeris ta innukalt Euroopa ühinemist. Üks tema peamisi veendumusi oli, et riikidel ja inimestel on omavahelisest koostööst palju võita.
1: Nato on Trentino.
2: De Gasperi sündis Trentinos, piiride ja piiri ületamise maal, kus ta koges üleminekut ühest ajastust teise. Ta suutis näha piiridest ja ajaloo horisondist kaugemale ning kujutleda ühinenud Euroopat, kus mitmekesisusest on saanud suure ühisprojekti peamine tugevus. Alcide de Gasperi sündis 3. aprillil 1881 Trentino Alto Adige mägedes. Piirkond, mida tuntakse ka Lõuna-Tirooli nime all, kuulus tollal Austria-Ungari keisririigi koosseisu. Tema pühendunud katoliiklastest vanemad olid väga vaesed. 1900. Aastal kolis de Gasperi Viini, kus ta õppis filoloogiat ja osales aktiivselt katoliiklikus üliõpilasliikumises. Pärast ülikooli lõppu naasis de Gasperi Trentinosse ja asus tööle ajakirjanikuna ühes katoliiklikus ajalehes. Lisaks võitles ta selle eest, et itaallastel, kes olid Austria-Ungari keisririigis vähemusrahvus, oleks rohkem õigusi. Kui keisririik 1918. Aastal lagunes, sai Trentinost Itaalia osa. Aasta hiljem osales de Gasperi Itaalia rahvapartei asutamisel. 1921. Aastal valiti ta Itaalia parlamenti. 1920. Asus Mussolini Itaalias võimu enda kätte koondama. 1926. Aastal keelasid fašistid ära kõik teised parteid, sealhulgas Itaalia rahvapartei. Selle juhid pagendati kas ainult poliitilisest elust või lausa riigist. De Gasperi vahistati 1927. aastal ja mõisteti 4 aastaks vangi. Tänu paavst Pius 11. sekkumisele vabanes ta enne tähtaega ja töötas seejärel 14 aastat Vatikani raamatukogus. Raamatu riiulite vahel mõtiskles ta, kuidas oma usulised väärtused poliitilise tegevusega ühildada. Oma mõtted pani De Gasperi lõpuks kirja brošüüri Idee rekonstruktiive ehk ideed ümberkorralduseks, mille alusel asutas ta 1943. aastal salaja Kristlik-demokraatliku partei. Pärast fašistliku režiimi kukutamist sai De Gasperist Itaalia peaminister. Ta juhtis Itaalia valitsust 1953. aastani. De Gasperi juhtimisel hakati Itaaliat uutel alustel üles ehitama. Värskele vabariigile koostati põhiseadus ning riigis tehti mitmeid reforme, et tugevdada demokraatlikke institutsioone ja majandust taas jalule aidata. Näiteks anti naistele valimisõigus, korraldati eluaseme ja maareform ning keskenduti energiainvesteeringutele ja Lõuna-Itaalia arengule. De Gasperi pooldas kindlalt rahvusvahelist koostööd. Ta uskus, et Itaalia peab oma koha rahvusvahelisel areenil taastama. Suure sammu tegi De Gasperi selleks 10. augustil 1946, kui ta esindas Itaaliat Pariisi rahukonverentsil. Siinsel ülemaailmsel foorumil sõnavõttes tunnen, et kõik räägib minu vastu, välja arvatud teie viisakus minu kui inimese suhtes. Tunnen end süü alusena eelkõige seetõttu, et mul on endise vaenlase staatus ja tõsiasja tõttu, et mind on siia kutsutud alles nüüd, kui kõige mõjukamad teist on pärast pikki ja keerulisi arutelusid juba oma järeldused teinud. Ajal, mil Itaalias tegutses Lääne-Euroopa üks suurimaid kommunistlike parteisid, õnnestus De Gasperil veenda Itaalia liituma nii Ameerika Ühendriikide Marshalli plaani kui ka NATO-ga. De Gasperi mõistis, et selleks, et Itaalial oleks tulevik, tuleb kõigepealt luua tulevik Euroopale. Tulevik, mis ei oleks mineviku nägu. Ja seda ta tegigi. Ta sai aru vajadusest leida kompromisse, aga jäi samal ajal kindlalt pühendunuks põhimõttele, et mitte iialgi teha kompromisse väärtuste arvelt, millesse ta uskus ja millesse meie ikka veel usume.
1: Noi tutti crediamo.
2: De Gasperi oli kindlalt selle poolt, et Saksamaal lubataks rahvusvahelisse kogukonda naasta. Koos Lääne-Saksama kantsleri Konrad Adenaueri ja Prantsusmaa välisministri Robert Schumaniga propageeris ta aktiivselt Euroopa ühendamist. Neid kolme meest ühendas see, et nad olid kõik pärit piirialadelt ja kannatanud fašismi tõttu. Nad mõistsid, et pikkadele sõdadele lõpu tegemiseks on vaja piirid ületada. De Gasperi toetas Schumani deklaratsiooni, mis viis Euroopa söe ja terase ühenduse loomiseni ning pooldas ka Euroopa ühise kaitsepoliitika ideed. 1951. aastal pidas ta Strasbourgis Euroopa Nõukogu parlamentaarsel assambleel prantsuskeelse kõne Euroopa kaitseühenduse tähtsusest. Kui loome ainult ühised haldusorganid ja puudub kõrgem poliitiline tahe, mida viiks ellu keskne organ, kus riiklikud huvid saaksid kokku, täpsustuksid ja kujuneksid kõrgemaks liiduks, riskime sellega, et meie Euroopa ühendamise püüdlus tundub üksikute riikide elujõulisuse kõrval külma ja elutuna. De Gasperi oli veendunud, et Euroopa ühinemine tooks kaasa rahu ja demokraatia. Tema nägemuses ei olnud ühinenud Euroopa mõeldud omaette riike asendama, vaid kujutas endast partnerlust, mis võimaldab riikidel tänu omavahelisele koostööle tugevamaks saada. Piirialal üles kasvades, vähemusse kuuludes ja fašistliku režiimi all elades oli ta saanud kogemusi, mille valguses oli selge, et sõjast taastumiseks ja uute õuduste ärahoidmiseks tuleks Euroopa ühendada. Tema nägemus oli väga sarnane Schumanni ja Adenaueri omale. Neid kõiki võib pidada Euroopa Liidu kujundajateks. Kuigi Alcide de Gasperi suri 1954. aastal ega näinud oma unistuse täielikku täitumist, on tema tähtsust Euroopa lõimumises raske üle hinnata. Tema ideed elavad edasi tänapäeva Euroopa Liidu väärtustes ja institutsioonides. See on Euroopa, millest Alcide de Gasperi unistas. Euroopa, kus piirid ei saa ambitsioonidele takistuseks, kus koostöö viib ühise heaoluni. Euroopa, mida peame ehitama edasi neile, kes tulevad pärast meid. Euroopa, mis põhineb lahendusi pakkuvatel väärtustel. Meenutagem teda, austagem tema pärandit ja viigem iga päev ellu tema nägemust.
1: Realizzeremo la sua visione.
2: Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Euroopar raadio veebisaidilt.
3: Kattor olsegot fei ohtuvan failmenten horpa. Istohugu lehenem klastegot, agus ki gapentuga rool an a hohtu chata aun a gohech san enta shorpeig. Denem is iroch nes moa aulem fei. An chied vod is ga lua a gohech san ohtuvan na na tauchain. Tailin a tauchain orpuch a gachkuig gliena ach taun an failment a hochtuvan fein gachkauf lien gale. Ni maishin a vi a goni ofoch. Gidin eidrug shachdone ronni a gochtuvan na parlamenter a vaun gliantoil nu devliantoil. Ohin, in 1880 o fi'n edrych 16 deg yn oed toilion yn lled tawchon y miwyl ag yn ged sy'n amlanwch tyreis na dawchon orpwch. Toilion yn dar y tawchon goflion gyle yn Iigson ag lor ffwynt o'n termyr 80. Hoelio yn cewn ysdeni a'n siw la dyrg dy fiwyl fe fe cahar. Nŵr hawl yn ffarlament Roberta Metzlad yn dar y termyr iffiga a llart o lenwyd y rai gyda mi anor fe fe siacht.
4: This will remain the house of every person in Europe.
3: Began tigsa fós yn y hig bygachenion sy'n orwb. Camid siatod le chéile ar son ffolatiach yn dolchus, ar son aisling na horba, ar son gieloent na marwcha os na nachwcha a honig roel, nor bwynig amach gofoili. Choflion gyle ni agdam tos nôs ar olsa, is mian lam fós gwredwch dîna yn o'r jwnsdl na diagrish ar eist. Is mian lam gymach credifacol hwn o'r spas co reinta yn o'r nes o'r foelta, nes coffrma, nes cora, agos nes co wanna. Credaf gwylymid nes laidra agos nes fain o'r brymid lichéle. Credaf gyr orwb dy chalk yn orwb so gynge.
4: And we are better. A belief that ours is a Europe for all.
3: A conas I enter ochtar an y parlament o dy gynne. Siad ocht ngwbar folatoil yn y parlament o nŵ grŵp ydy hesion fesheri ys troch o air laid arawn I yn y hir o hori. Dentar an tir o hori a yn trawmlwch lan y fawtis y faloid rwnda a hawa mar ochtar an. Oranta bien rhaid bawdi y tastoel. Mae'r wyl ein fwy tora yn ffos tyreis tri fawta, ond son ni hyn ach yn fyrt esheri y ffwr yn lian ysmo fawti sy tri o fawta yn son amych dy mawta dyrnach. Dyn tra'n tocht o'r anna hawa tre hrawnlwch glandus na fawti y chater, agos ni tre hrawnlwch glandus na fesheri. Cilian sy'n sy'n nac o'r tysteana agos fawti y ta bon nŵr naf ni yn son aeraf i gorof na fawti omlana. Dienag Roberta Metzla at tawa sy'n chied fawta le cwy ced siasgado as sy'n ced nawch yn ei fawta as mae'ch siac gyd ffeithio ffeisrau ar yn ymlaen. Cewn dys na rôl yna ysg tawch diatag yn ochtron a lwa a hawtariad na ca hirlwch di yna fe na sy'n ar ymlaen ycha. Cilian sy'n sy'n gynnyn na'n tochtron na sy'n ar osgylt a chyrefion rhi agos y chwna. Dyn sy'n cynti choma fe yn glachwch dlasa fe cestner yn goel agos ar yn gomisiwn orpwch agos fe chorerwch tŵr ysgolwch y parlamentach le rielach yn os ymacht yn y parlamenta. Cymad yn si smacht ar yn si, tog yn si cead cainta, da a fi yn si gwyl derol eich yn ble, cwyr yn si cestner chon fota agos ffogri yn si tar hi yn y fota. Hyn a hawnt as on bydd yn tocht yma'n ffagwch as rielach yn os ymacht yn y institwydau chor y faim. Sa chael son, siwr yn si gynnu fiech di yn y parlamenta, agos den si ondiach da yn parlament yng Nghymru le hwyle. Bi'n si yn y cahirlwch o ma ar chogoel o'ch dron na gwmwpi politwyle agos ar fiwro parlament na horpa ar wyl na cahar dy glas o'ch dron cho ma. Mar wyl cyr ymachgod yn y term iso, pleid yn y hofer son y bodd chweilti elis y traso, bach yn anferlwg ar y fwynt. Ar an daradal sios bun an cuid an a háfach dobar an ochtaráin lena ról mar andé Parliament na Hópa sa chadra vidirnáisiúnta agus sa chadra leis na hinstitúidí orpacha eile cho me. Mar chud an dulgus san é lítarartha trosna é fagóile dhéanamh goréalta ar fod an dain. Agus níhé sin gachfud a bhain leis an ról. Tugan an tochtú an ahas an choile orpach bh gach cean dá cuinethe cho me. Curann si túir mé Parliament na Hópa nuin mad leis na hábhar atá an glóribre agus pléan si leis na cín stáit na rialta siad. Glachan an tochtú an ba séad an éantais orpa ag trena híó tar éis fóta Parliament na Hópa. Féin nás amachta có cintóireachta le cóile na nairí is féad le caihirlaachtaí ana bheith chuiste idir réitigh na Parliamenta agus na cóile. Ina haanta san sin an óchtarán na Parliamenta in éanacht le hochtarán na cóile na gnéomharthe reachtacha go léir a ghlaachta féin nás amachta có cintóireachta. É deire féin an tochtarán iarratais ar fáitrúnacht chomá. Is slíí an fáitrúnacht chun nasca dhéanamh idir an Parliament agus cuaiségant trí thaciaíocht foráilta thuirte. Johnny tarí de líon tóranta meachtaí gach blian agus féchanéalacha áirithe. Mar sin mar a eicintú is postaachtach éáin san Aontas Eorpach agus tá go leor fegrachtaí ag bhaint leis. Si Parliament na Hópa a chur an chláirsa de láthair. Is féidir réisteach de tilipod féaltaí ar Europile Radio.
5: Da anni gli stati dei Balcani occidentali sono protagonisti del processo di allargamento dell'Unione Europea. I negoziati non sono allo stesso punto per tutti i paesi, ma a ognuno di loro l'Europa chiede riforme politiche ed economiche e il rispetto dei valori fondanti dell'Unione. State ascoltando Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio faremo il punto sull'adesione degli stati dei Balcani occidentali all'Unione Europea. Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Repubblica della Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia. Da anni i Balcani occidentali sono al centro del progetto allargamento promosso dalla Commissione europea. Dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009, i negoziati con questi stati sono all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio europeo. Riunioni che hanno suscitato grandi aspettative nei sei paesi che vogliono entrare a far parte dell'Unione. I negoziati non sono allo stesso punto per tutti. Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord e Albania sono già paesi candidati, il che significa che i colloqui con l'Europa sono già in corso. Bosnia-Erzegovina e Kosovo sono invece ancora candidati potenziali. Per tutti però il processo di adesione appare ancora lungo e complesso. L'Unione infatti chiede ai Balcani occidentali un rafforzamento dei valori democratici, Stato di diritto, giustizia, lotta contro criminalità e corruzione e diritti fondamentali dei cittadini in primis, ma anche una riforma della pubblica amministrazione. I due stati che attualmente sono allo stadio più avanzato del processo di adesione sono Montenegro e Serbia, ma su Belgrado pesano i rapporti con il Kosovo. Nel 2008, quando Pristina dichiarò unilateralmente l'indipendenza dalla Serbia, si aprì un contenzioso sul riconoscimento reciproco dei due paesi. Nel 2020, grazie anche alla mediazione dell'Unione Europea, il dialogo è ripreso, seppur a singhiozzo. Ancora più in ritardo i quadri negoziali per l'adesione della Repubblica della Macedonia del Nord e dell'Albania, iniziati ufficialmente soltanto nel marzo 2020, mentre la Bosnia-Erzegovina, così come il Kosovo, resta un candidato potenziale. Sarajevo e Pristina devono soddisfare priorità chiave della domanda di adesione prima che i colloqui con l'Europa possano aprirsi. Sulla possibile inclusione di questi stati è in corso anche un dibattito politico e legale all'interno delle istituzioni europee. La domanda che ci si pone è se un ulteriore allargamento dell'Europa non dovrebbe anche comportare una revisione dei trattati fondanti per evitare che l'Unione diventi ingovernabile. Le ipotesi sul tavolo sono varie, ma le due più discusse sono il passaggio dall'unanimità a una maggioranza qualificata per tutte le decisioni del Consiglio dell'UE e un ruolo più preminente per il Parlamento europeo. Il 6 maggio 2020, nel pieno della pandemia da Covid-19, si è svolto in videoconferenza il summit tra Unione Europea e Balcani Occidentali. Durante il vertice sono state ribadite l'unità e la solidarietà tra i 27 Stati membri e i Paesi candidati e confermata l'importanza strategica della regione per l'Europa. In quell'occasione la Commissione Europea ha anche stanziato fondi per 3,3 miliardi di euro per far fronte all'emergenza sanitaria nei sei Paesi balcanici. Occorre anche ribadire che per tutti questi stati l'Unione è il maggior partner commerciale. Inoltre, tramite lo strumento di preadesione, l'Europa distribuisce a questi paesi fondi per stimolare la ripresa a lungo termine, la transizione verde digitale e la cooperazione economica regionale. tutti obiettivi in linea con il pacchetto Next Generation EU e il Green Deal. Da qui al 2027 il pacchetto di investimenti europeo ammonterà a 9 miliardi di euro di sovvenzioni dirette, che mobiliteranno fino a 20 miliardi di euro nel prossimo decennio. Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Repubblica della Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia. Ormai è chiaro per ognuno di questi paesi la data d'ingresso nell'Unione sarà diversa. Vedremo insieme quale sarà il prossimo capitolo del loro cammino verso l'integrazione. Questa trasmissione è prodotta dal Parlamento europeo, sul cui sito troverete maggiori informazioni.
6: Euroopan parlamentti julkaisi huhtikuun puolivälissä tiedot viimeisestä Eurobarometri-tutkimuksesta ennen kesäkuussa pidettäviä EU-vaaleja. Tutkimuksen mukaan kansalaiset ovat huolissaan geopoliittisesta tilanteesta. Tässä Eurooppa ja minä-sarjan podcastissa kuullaan lisää parlamentin kevään 2024 Eurobarometrista. Seuraavat EU-vaalit järjestetään 6.–9. kesäkuuta 2024. Suomessa ne järjestetään 9. kesäkuuta. Tutkimus osoittaa, että selvä enemmistö kansalaisista aikoo äänestää näissä vaaleissa, joilla valitaan Euroopan parlamentin jäsenet. Kiinnostus vaaleja kohtaan ja tietoisuus vaalien ajankohdasta ovat kasvaneet viime syksyn kyselyn jälkeen. 60 kansalaisesta ilmoitti olevansa kiinnostunut tulevista vaaleista. Yli 70 ilmoitti aikovansa todennäköisesti äänestää. Tämä osoittaa, että EU:n kansalaiset ovat hyvin tietoisia vaalien merkityksestä nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa. 80 vastaajasta katsoo, että se tekee äänestämisestä entistäkin tärkeämpää. Kyselyn tulokset osoittavat, että EU:n kansalaiset haluavat parlamentin asettavan etusijalle köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan sekä kansanterveyden edistämisen. Seuraavaksi mainittiin talouden tukeminen ja uusien työpaikkojen luominen sekä EU:n puolustus ja turvallisuus. Tulevaisuuteen katsottaessa vastaajat pitivät puolustusta ja turvallisuutta tärkeimpinä prioriteetteina EU:n maailmanlaajuisen aseman vahvistamisessa. Seuraavina painopisteinä pidettiin energiakysymyksiä ja elintarviketurvaa. 40 kansalaisesta katsoo, että EU:n rooli on tullut tärkeämmäksi viime vuosina. 35% on puolestaan sitä mieltä, että sen rooli ei ole muuttunut. Lähes 3/4 kansalaisista katsoo, että EU:n toimilla on vaikutusta heidän päivittäiseen elämäänsä. 70 on sitä mieltä, että heidän maansa hyötyy EU-jäsenyydestä. Tämän vaalikauden lähestyessä loppuaan 81% EU:n kansalaisista on myönteinen tai neutraali kuva Euroopan parlamentista, ja enemmistö EU:n kansalaisista haluaisi, että parlamentti olisi tärkeämmässä roolissa. Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola kommentoi tutkimuksen tuloksia seuraavasti. Nämä vaalit ovat ratkaisevat, koska ne osoittavat, mihin suuntaan etenemme. Te voitte vaikuttaa Euroopan tulevaisuuteen. Äänestäkää, älkää antako kenenkään muun päättää puolestanne. Tutkimuslaitos Verian teki kyselyn helmikuussa parlamentin toimeksiannosta. Siihen vastasi yli 26 000 kansalaista 27 EU-maasta. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja nettiradiostamme Europal Radio.
7: În fiecare an, pe 8 martie, oamenii din întreaga lume sărbătoresc Ziua Internațională a Femeii. Este o zi care onorează lupta pentru egalitatea dintre femei și bărbați și celebrează progresele făcute de-a lungul timpului. Totul a început acum mai bine de un secol, cu mișcările muncitoarelor care cereau schimbări, iar Europa se afla în inima acestei mobilizări. Acest episod din seria Istorie și fapte prezintă principalele momente care au definit lupta pentru egalitatea de gen. Ziua Internațională a Femeii își are rădăcinile în mișcările muncitorești de la începutul secolului 20. Totul a început cu activistele. În Statele Unite, muncitoarele din industria textilă luptau pentru salarii mai bune, ore de lucru mai scurte și dreptul de vot. În 1908, 15.000 de muncitoare au ieșit să protesteze pe străzile din New York. În anul următor a fost sărbătorită prima zi națională a femeii. Dar ideea a luat cu adevărat avânt în Europa. În 1910, la o importantă conferință a femeilor socialiste de la Copenhaga, activista germană Clara Zetkin a propus o idee îndrăzneață. O zi internațională a femeii care să fie sărbătorită anual în fiecare țară. În ce scop? Pentru a uni femeile dincolo de granițe în lupta lor pentru drept de vot, egalitate salarială și condiții de muncă echitabile. Delegatele au susținut ideea fără să ezite. Prima zi internațională a femeii a fost sărbătorită oficial un an mai târziu, în 1911, în mai multe țări europene, inclusiv în Austria, Danemarca, Elveția și Germania. Peste 1 milion de femei și bărbați au ieșit în stradă ca să militeze pentru dreptul de vot al femeilor și pentru drepturile lucrătoarelor. Apoi, în 1917, a venit un moment care avea să schimbe totul. Pe 8 martie, muncitoarele din Petrograd, Sankt Petersburgul de astăzi, au refuzat să mai muncească. Cererea lor era simplă, pâine și pace. Protestau împotriva războiului, foametei și opresiunii. În câteva zile, acțiunea lor a contribuit la declanșarea Revoluției Ruse. Iar până la sfârșitul acelui an, femeile ruse își câștigaseră dreptul de vot. Acest eveniment a marcat ziua de 8 martie drept data oficială a Zilei Internaționale a Femeii, recunoscută oficial de ONU abia în 1977. După cel de-al doilea război mondial, lupta pentru egalitate a devenit parte din structura noii Europe. Încă din 1957, Tratatul de la Roma, documentul fondator al Uniunii Europene, a consacrat principiul egalității de remunerare pentru aceeași muncă. Egalitatea de gen a fost prezentă încă de la început. De-a lungul timpului, Uniunea a adoptat politici care promovează egalitatea de gen în domenii precum ocuparea forței de muncă, combaterea violenței pe criterii de gen și acordarea concediului pentru creșterea copilului. Însă procesul este departe de a fi încheiat. Femeile câștigă în continuare mai puțin decât bărbații pentru aceeași muncă, rămân subreprezentate în funcțiile de conducere, iar violența bazată pe gen face parte din viața de zi cu zi a prea multor persoane. Parlamentul European a jucat un rol central în conturarea agendei europene privind egalitatea de gen în ultimii ani. Un pas major a fost făcut în 2023, când Uniunea a adoptat norme obligatorii privind transparența salarială. Pentru prima dată, companiile trebuiau să demonstreze dacă bărbații și femeile sunt plătiți în mod egal pentru aceeași muncă. Parlamentul European s-a aflat și în fruntea eforturilor de combatere a violenței bazate pe gen. După ani de zile în care deputații europeni i-au solicitat acest lucru, Uniunea a semnat Convenția de la Istanbul, tratat de referință menit să pună capăt violenței împotriva femeilor și violenței domestice. Convenția a intrat în vigoare pe 1 octombrie 2023, chiar dacă mai multe țări ale Uniunii încă nu o ratificaseră individual. Iar în 2024, deputații europeni au făcut istorie. Au susținut prima lege a Uniunii care vizează în mod specific combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. A fost cu adevărat un mare pas înainte. Ceva mai recent, în noiembrie 2025, deputații au transmis un mesaj clar Comisiei Europene. A venit vremea unui nou plan ambițios pentru egalitatea de gen, care să acopere perioada 2026-2030. Ei au solicitat acțiuni mai dure împotriva violenței bazate pe gen, acces mai bun la asistență medicală pentru femei și progrese reale în eliminarea diferenței de remunerare, și au avertizat că drepturile femeilor trebuie protejate, chiar dacă unele țări se opun egalității. Parlamentul European a depus eforturi și pentru a crește gradul de reprezentare a femeilor în politică. În 1979, când au avut loc primele alegeri prin vot direct pentru Parlamentul European și Simone Veil a fost aleasă președintă, doar 16% dintre deputații erau femei. În prezent, ponderea a crescut la aproape 40%. Astfel, Parlamentul European este unul dintre parlamentele cele mai echilibrate din punctul de vedere al genului din lume. În fiecare an, în jurul datei de 8 martie, Parlamentul European organizează dezbateri și evenimente speciale pentru a-și reafirma angajamentul pentru egalitatea de gen. Ziua Internațională a Femeii nu este o simplă dată, este un apel la acțiune ca să îmbunătățim egalitatea de gen. După mai bine de un secol, lupta pentru drepturile femeilor continuă, iar Uniunea Europeană are de jucat un rol esențial, pentru că progresul nu se produce niciodată singur. Este nevoie de oameni, este nevoie de acțiune. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.